0: Número 1 en Huelva.
1: One.
0: Aquí estamos todos.
1: En el área occidente.
0: Tú la llevas.
2: Entra la discoteca y lo que suena. Muévelo, bájalo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo